bobu dañuy wax nan yalla aduna am bi mu ko dirigé diko doxale ci batu la ilaha illallah wa tahmini wa min sirri hadi

ay bakkanu yo xamanteni seeni valeur day jéggi dayo ñu ni nahbatu la ilaha illallah da fay yenu kaka daan wax jëme ko ci leer gu mucc ayib neena leer gogu nak li bisu pang ba di lendum lendum moy nek projecteur yi nga xamanteni ñokoy leralal yoni surtout buñ dé jigi sirat duñu am ben problème lutax ndax batu la ilaha illallah ñeko daan wax mo len di leralal yoni leralal len sirat sirat bañu mën ci jigi.

boo jaaxlee dee ko sikkar ndax yunus alayhi salaam yunus bu mu nekkee ci biiru jën wa nekk faak njàqare ki kii sa ki lëndëm yu tar laa ilaha illallah la doon sikkar laa ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin kon moo di baatu tawxid bi nga xam ne yonent yi fi jiitu woon yépp ci lañu liggéey ci lañu daan faje seeni aaju bu ñu amee naqar wala ñu am tiis itam ci leen daan sukkandiku pour seeni tiis wuññeeku moo tax ñu ne képp koo xam ne am na aajo fa yàlla mu toog ci ab baab bu wéet nee na mu jàng baatu laa ilaha illallah.